best, en stackar växa i skynnar. Skallen bär fanden sönder, nu en snart i backen segne. De är tunga nog, ens egne.